0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدل.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

هوا آلماشتورغال بولسات یخمو یخشی. کشت اویگه قایتگاندین کین اگر مخبیتلی کرک دب قارسنگز ینا پردنی تارتویدن. بگن سرطق چکشتن برون دیریزی پردسنی ایجویدیب اویگه کن نوری چورسنگز کشت قایتیب گلگنده اویگز دمخ بولمایدو.

دوستان شنجان رادیو تلویزیون استانسنان گلگونجلا پروگرامسی بویچه آنلتیش بدوق تیغمی گوت مزمونلانی آنلمقچی بولسانلا اتا آنانلانن همراهلیقیدا سلوشتین آبونچلا ترمینالیمیزنی چورسانلا بولادو. پروگراممیزنی یاقتیریب آنلغانینلارغا رحمت دیقتینلار داواملیق استانسیمیزنین آنلتیلیش آلدیدا تورغان باشقا پروگراملاردا بولسون.